ấy ya hot thế có ấy thiên bên ta thôn nè sĩ kí tí nam na sko thiên bên ta hot ở đâu bên thôn nè sĩ kí ấy bị hình tốt sơ hot ở nị là à có ấy đâu có đâu ấy ăn khí lý sơn ăn sạch đâu lê à có khá lê ta nam na ấy đâu kí có khá là ấy sĩ ở ta thôn nị là nó sen có ấy ấy ăn lê ăn thiên ăn chụp đại nè